meg her. Jeg vet ikke hva som skjedde. Bra. Ja, telefonen min, det er ingenting i gang med min telefon. Den har strøm og den har dekning. Ja. Ja, nei, men det går fint.

0: Ja, der hørte vi Bob Junior med Lost Without You. Og da har vi jogget med i kom til enden av dagens konkurranse, der vi har med oss en kar, Steve. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
0: God morgen. Og hvor befinner du deg nå, Steve?
1: Men du på Måsøya.
0: Måsøya. Og hva driver du med der?
1: Der holder jeg på å enge litt lina.
0: Men ja, i dagens konkurranse så skulle jo vi fram til en lyd. La oss ta en liten lyd på den. Og hva det vi hører lyden av her, Steve?
1: Nei, det må jo være iskraping av bil, eller et kjøretøy kanskje. Gassruta i hvert fall.
0: Ding, ding, ding! Det var skraping av bilrute! Det
1: var kanskje på isbil.
0: Ja, men nydelig! Det hadde du dreisen på. Har du gjort det et par ganger før, eller?
1: Nei, jeg har vært med før, men det egentlig god snus siden nu. Jeg har jo noen kaffekrus og greier.
0: Ja, du har kaffekrus fra før av. Ja, nei, men da det kanskje noe å finne med koppen du har, da?
1: Nei, jeg har både det... Jeg er kvite, og så har jeg et sånn blankt, sånn gjennomsiktig krus. Det er bra lenge siden jeg fikk det.
0: Ok. Ja, nei, vi har jo fått noen sånne fine kvernkomper. Kunne det ha fristet i stedet, eller kanskje matboks?
1: Hva du nei, tenker? Men jeg kan ta hvis du har en sånn kvernkopp, det kan jeg oppta.
0: Ja, nei, men supert. Da skal vi sørge for å få sendt det, vet du. Kan du... Men ja, hva du skal videre i dag da? Noe spennende på blokka?
1: Nei, da, det jo ikke det. Jeg skal nå egne meg en par stampaline, og så skal jeg gå hjem, og så skal jeg stikke med seibiff, og så skal jeg gå ned i bu og egne en stampaline til hjelp i dag.
0: Ok. Ja, og det er jo, var det litt vind det siste døgnet? Er det var noe vi vinner hos dere?
1: Ja, det var mye vind i går. I går formiddag og ettermiddag var masse vind.
0: Det var det, ja.
1: Han er roligere enn han var i går.
0: Ok, ja, måtte du ikke sikre noe utmøbler, eller?
1: Nei, ja, det hadde jeg faktisk gjort dagen før.
0: Det hadde du.
1: Jeg hørte jeg måtte gjøre det, så jeg gjorde det.
0: Ja, men det var bra. Tok litt forhåndsregler.
1: Så her er ikke noe som, jeg tror ikke det er noe som har skjedd her i hvert fall.
0: Nei, men det er godt å høre. Nei, men da får du ha en fin dag videre da, Steve, og så skal jeg sørge for at vi får sendt deg en kvernkopp.
1: Kjempefin.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det.

0: Ja, Katrine kan gratulere sin tidligere nabo Cliff fra da hun bodde et år i Weybridge, Surrey, St. George's Hill. Og nabo til Cliff. Hør nå, det er jo ikke en ren bursdagssang, det er jo en gratulerer at du har funnet deg en dame som er så glad i deg, og at du selv er så happy som du over hodet kan få blitt.
1: Det er en veldig fin feiring det også.
0: Ja, absolutt.
1: Kan også nevne at på NRK 90-minnet så ligger det et bilde ut av den berømte primstaven som er innimellom å løpe ut og hente. Kan du se bildebevis der? Vi er

0: det var lite korpstekno det i radioen din. Møyte heter bandet, låta helt fersk, heter Reset. Finnes på SoundCloud og Spotify og alle mulige slags plasser.
1: Vet du hva fansen til Møyte heter for noe? Ja, de møyteplagere.
0: Nydelig, nydelig.
1: Ja, det var fint. Det var, jeg trodde det skulle være mer korps. Det var mye, ja, det var mye tekno.
0: Korps er mye mer enn man tror.
1: Ja.
2: Jeg hadde ikke gjettet at det der var nødvendigvis korpsmusikken som spilte. Nei, jeg tenkte at det kunne like gjerne vært synter. Men det er jo kredd til dem da. Ja. For at de faktisk nesten har infiltrert en sjanger med ordentlige instrumenter.
0: Ja, det er akkurat det de har gjort. Det er infiltrert. Jeg likte det. En fin måte å si det på. Møyta altså for interesserte der ute, om det enten det var teknoen eller om det var korpsen som fenget det. Vi er på Jimmy Smash, Say It Again, og så kan det være lurt å følge med når den låten er ferdig, for da kan det hende ligge mulighet til å vinne væskebærer der.

0: Marillion med låta Kaylee fikk du her i ettermiddagssendingen, hvor vi har et kontroversielt spørsmål i appen NRK Radio. Heier du på Bodø-Glimt når de spiller i Europa? Og vi har fått en kontant melding fra Ole Roger.
1: Ja, Ole Roger sier, i denne kroppen ikke en eneste fiber som tilsier at jeg skal holde med Bodø-Glimt. Heia til!
0: Ja, det er kort og presist meldt fra Ole Roger, og det skal sies at det er bare 11% som sier nei, rivaleriet står for sterkt. Og det er jo gjerne de med det her tidligere, tror jeg, som kjenner på det. Mm. Hvis dere har lyst til å slutte opp om nei-sida i appen NRK Radio, så må dere bare komme dere inn før vi runder av denne avstemningen. Vi skal ikke holde den så lenge gående til. Men vi har fått flere meldinger, og det er folk som lurer på hvorfor de hører på oss.
1: Ja, han har det bred, og han skriver «God ettermiddag, dere! Jeg vet ikke hvorfor jeg får inn Troms og Finnmark. Det skjer på Smart-TV-en også. Jeg jo fastboende på Kret da, gjennom 3 tiår. Vi snakker 1999. Men takk nå likevel for en koselig sending. Da.
0: Ja, det er godt at teknologien verler for det, Arne. Det er vi fornøyd med. Tor Gunnar, han skriver, begynte å følge med på Champions League 97, og glemmer ikke Andreas Møller, og jeg holdt med Borussia Dortmund, og dem vann. Ja. Det forteller han i appen. Vi har fått flere meldinger også om dagens konkurranse. Og dem vi skal ta konkurranse med dem snart.
2: Skulle bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen. Før du skjønner å snu likevel.

0: det var den nyeste låta til Julie Bergan, Min bydel.
1: Det verden, det var behagelig i øret.
0: Ja, kjempegod låt.
1: Den flink hun, Julie Bergan. Det Tracy Chapman også.

0: No Freedom, den fikk du her I kveldsoppen som snart ferdig. Og når jeg ferdig, så Jonas på plass. Jonas, direkte fra innlandets perle, som du sier det selv.
1: Jeg vet ikke om man kaller Hamar for innlandets perle, men det var det jeg fikk lyst til å si I dag I hvert fall.
0: Nå kaller vi det det. Yep. Nå heter det det.
1: Yep, yep,
0: Nå har vi sagt det på Riksdekkende Radio. Og Jonas, hva det PN-gjengen som hører på kan kose med hos deg I kveld?
1: Jo, det jo ulike temaer hver eneste mandag og onsdag, og denne onsdagen her, så det tema ku.
0: Det var jo et helt naturligt tema att ha på onsdagskveld. Hva grunnen?
1: Nei, det Hege som ønsket seg det, og jeg trakk det opp på temabollen, så da, jeg gjør det som temabollen sier, jeg.
0: Kua mi, takk. Det liksom det den første jeg går til.
1: Ja, og ku I tunnelen med Knudsen Ludvigsen, tror jeg. Ja, det nok den jeg skal avslutte med rett før midnatt, hvis du som hører på PN nå blir med helt til da.
0: Det bør man gjøre, og det snedig for at jeg hørte om grevling I taket, men den ku I tunnelen dukket opp, den hadde jeg visst om før, bare for noen dager siden, Jonas.
1: Det en kongelåt!
0: Ja. Ku, hva slags forhold har du til ku da?
1: Jeg har jo vokst opp på en gård full av melkekyr, så jeg har ganske godt forhold til ku.
0: Og du kan hva som ku og du da?
1: Ja. Nei, ja, ikke så mye som dere som hører på, men kanskje litt.
0: Her må jeg høre på mens jeg sykler hjem I kveld, Jonas. Jeg gleder meg veldig til å høre en hel sending om ku.
1: Mø!
0: Mø. Mø til deg, Jonas, og god sending. Og til deg som klar for ku ganske snart, får du ha god onsdagskveld. Videre. Jeg heter Janne Helén, og det her Cezinando I radioen din.

Mektig fra Christian Christensen, det var Kan du lære meg i kvelden på P1, 10:30. Det er onsdag 14. oktober, håper du som hører på radioen da. Denne kvelden har hatt en fin aften og en bra dag før det, og jeg har jo da sendt kvelden en stund nå, og da legger jeg merke til at en kveld kan romme så mye. Mange begynner på ting, og andre skal roe ned, og noen strikker, noen går tur med bikkjer, og det passer bra at kveldens tema er ku, for Per Kåre, han skriver: «Hei, er og ser om kyrne mine nå, er og ser om kyrne mine nå, før jeg skal legge meg, sjekker om de har det bra.» Og da sendte jeg han en melding tilbake da, i hjelp av systemet mitt, og spurte: «Går det bra med kyrne?» Så jeg håper at vi får en oppdatering når Per Kåre er ferdig i fjøset. Og så har Joakim og jeg, vi har snakket videre om The Beatles med Old Brown Shoe, som han og ChatGPT da, viser det seg, foreslo som en apropos-låt til tema kyr. Men så har jeg googlet rundt, og jeg finner altså ingen link mellom Beatles sin låt Old Brown Shoe og kyr. Så jeg tror at ChatGPT har lurt deg, Joakim. Og sånn er det med kunstig intelligens. Den er jo bare kunstig, så man må dobbeltsjekke. Det kan jo hende jeg har vært dårlig på googlinga med også, da. Men jeg finner i hvert fall, tror ikke jeg fant noen sammenheng. Så foreløpig så er Knudsen og Ludvigsen med ku i tunnelen meget trygg som apropos-låt til slutt i aften. Har du noe på hjertet? Gå inn i appen NRK Radio og send inn en rapport om hvordan du har det denne onsdagen.

Det sa han Chris Holsten, og før det hørte vi The Cure. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født i 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har tatt det litt roligere på konsertfronten i det siste. Så vidt jeg har registrert, har han bodd i New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

Det sang om vinteren på kaja til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Morgongut, Line Dybedal og aller først Vidar Jonsen og Peter Nordberg på Vitt.